dansează doar odată și cu mine, că până acum n-am îndrăznit, de fiecare dată m-am încurcat.

aici la bar, nici nu gândeam. Nu rămâneam mai bine afară și poate nu te cunosc.